zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

tu na kraju put. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš, jesam li te ikad voljela?